idi sporije. Lezi dole, nevde i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže sam, od euforije. Pula, pula.

0: tvoja best summer playlista.
1: Najjača, the best muska.
0: Vsako popovdne, od 6 do 8.
1: Na Best FM.